0: ongisa vili alala toa, pe ulitaimilea sa yaima peristene ai foi, ia langulangu sua iai, ia nua ta vita sio, tanga loa ta sesa Volkman, Frances Beetham. Ia manisi foi o tamadi iwa, wale maua lato swafa a, ia ole amatanga lina, ia te masalo na paangata le lato foi tau mafainga, ia malenganuenga ili lua se lau se fulu.
1: Malo, ia ole ute whaalongo tui swafa o tamali isa asa ina mena suoltae au ia uweilonga. Ma te tono fwe tele ni achievements ale kalapu lava. E fua le e lato players wha wina tui au tele ia man sa mua ia lea Wallabies.
0: Ia, e sa o lava. O le wha mau maunga lo ia i le vai taimi lea. Ia sa iai se alo lea o Fua Vernon, ni Fota Elenga, Michael Alalatoa ma Will Skelton. Whamanu watu pe ale o sa o ia suafa. Ia tausila fia ia o alo ia sa mafai o na whamanu iai na mai le polkalame le na vai taimi. O le anganga lava na whaavae aile nei polkalame. O le toe tu uinatu lea i alo mawhanau sa Samoa i awa noa la kapi. Wai, i tau tonu fo i tele ma tele anō noa i a tamata alo a. E nunga atu lelei atu lo le isi i tamata alo. Ia, e fo ilale avano e ono misi ia i filifili ngā kalapu i nei. Ia, pei, ole a ngangana na whaavai ai e ia fo i tamali ole a tunu ule nei New South Wales o Samoa. E mawhai fo ila tōna tangai ma tilo tilo ia i nā ialo ma whānau ia. Lea lai, e mawai ila tōwia sa filifilia ia o suafana o te iloa. E to a tele i tātou e iloa ma ua longa fo i tā longa laka pi.
1: Malo, ia o te manatua le vaitau o nga ngisa vili latoa ma nua tawitio, ia taloa ta sesa, ia malifionga fu ia palimia. Peina umalole vaitau ta alo i awa le tunu, ia li taia mai loa, ia matoe fafu ia tule silfia ngai lalpo kalamelea, fua virus propilo ngale mansa moa, ia o Michael Alaltoa, kapteni teminei, ia ma le sunga Will Skelton, poutu lea le ale Wallabies le temine. E toa fia ni sui le sitala o le kalapolo iei nei te?
0: Ia, ele taimi le nei, le wa mato ngā lua e le lua afe lua sifulu ma le ono. Ia, le wa soe savalia na toi amata, ma ele mato ngā luenga le lua afe lua sifulu ma le lua. Ia, ole taimi nei o mato sui o lo ngā lulue e sifulu ma le ono. Ia, ai lalo le se fulu ono o lo ia ile mato executive committee. Ia, peo le perestene, sui perestene. Ia, ole mato failau tusi, ole te utupe. Ia, ole mato rugby director. Ia, ma le public officer. Peo o tofinga ia, o ilea lea e tele na whaangau yo ia ngā luenga le mato committee.
1: Ia, le mata watu le rugby director. Le sui le ua ave ma rugby director nei teimi.
0: Ia, ole matau filifilinga ina ua mai ele AGM ole lua se lau lua ono nei a Februari. Ia, na filifilia ai, ia toitu lai mai a iau ele perestene, ia ole sui perestene, olo o iai nei le fionga matua i tō finga. Matua i tō finga whaangalu Dominic, ia failau tusi, ia o Emeline, Matai a Volkman, ole alo tangaloa, ia ole rugby director, ia ole te tasfo i o alo sa molo o ngalue i la kapia sen agent o John Taulanga.
1: Oh, malo, mantangofie matau matu o to fingers tasifo ile o mascot i longa ale manu sa moe i temil talavou, ia fapela o filial pasifika. Ia, sa uno ia ole a se luitau, ia po se miti i la uofionga muangutia. O oio se tama i tai mua mua ua ausiel nei to finga ta ua le atina ino lukpi.
0: Ia, faftai mori fesili. Ia, ua levana mato ngā lulue i Penelifi, ia Penrith Emus, ia mato fa fowa Ronnie Bartea, ia ngā lulue atu lava foi aula iti. ia na faasolosolo atu ale i au tetei le au te lea penelifi ia ma teʻi ai ua matou galuluai i le New South Wales Samoa ia e leai lava se manatu o le a oo i lea tulaga pei ona faapalotaina i le luaselau luasefulu ma le tolu ia ia e peitaʻia o le atua lava ia ma lana taimi e tuumai mo i tatou a ia o le tulaʻi mai foʻi ia e telē foʻi se galuega mae e lē gata i lea ia o le vaai lava ma le lagolago i alo ma fanau a Samoa a mai tau atu i le tele o alo ma fanau e taʻaalo o isi alo ma fanau ua lē toe taʻaalo a o loo iai le taleni ia e mafua mai eseese lava mafuaaga o aiga ia o le peila i loʻu tulaʻi mai ia o se fiafiaga tele lea ia i le mafai ona faalaua i tele fai foʻi na faamalosia alo ma fanau a Samoa i sini Australia a i lenei avanoa auā e iai iā taleni o loo feoaʻi ma latou ae latou tele o faatauaina ia ae le gata foʻi lea ia o le mafuta ai ma komiti feiloaʻi atu ma isi alo ma fanau foʻi ma nai tamālii ua leva foʻi nai nei lenei faalapotopotoga ia e faasoa ma lagolago i polokalame ma fesoʻotaʻi atu foʻi i isi ma tagaluega ma maua mai ai fesoasoani mo tatou ia galulue ma faalauaʻi tele pea le lakapia ae mai se olea ua tatou sauni atu mo le World Cup i le tausaga foulu afeluafitu ia o se mitamitaga tele o se faamalosiʻau foʻi le matou i tu pavaivai e au le tatou ina i lau a e mafai foʻi e tatou tinā ia po o tamaʻitaʻi ona tulaʻi mai foʻi e tauaveina nei tofiga faamalosiʻau foʻi alo ma fanau ia ma galulue galulue lava i tofiga ua tuu mai ia i tatou ia e lagona ai lava le fiafia lagona foʻi faafetai le matou executive committee le matou lagolago sua ia matou te vaai mamao auā tapenaga i lē gata i suega tupe ia ae o le matou galulue foʻi ma le komiti alemanu Samoa i Samoa e ala lea ia matou tama ma teine taʻaalo e mafai ona valaau mai foʻi ia ma tapa mai i nialo ma li fanau e mafai ona fesoasoani atu i au azio tatou atimi
1: Mano, mangutia ua e tau e lau saunoanga e au leina i lau tamaitai. O marina che fausen ua tū malo i o tamaitai mua mua lea sa avea mapu tū o fidi sa mua male lau langi o tamaitai. I amanu i alo alfaiva fa pel komiti i a meise alo mfanau o se tato tunu i australini.
0: Faafetai manu ia foʻi lau tapuaʻiga ia o le a faasalalau atu foʻi a matou saʻiliga tupe lenei tausaga ia o loo iai le matou Facebook page ia tagaʻi ane o lenā foʻi ua iai le matou Express of Interest mo alo ma fanau tama tamaʻitaʻi e fia taʻaalo ia faatumu lau fō ma au mai matou te fiafia lava tatou te galulue ia le gata foʻi lea ua matou fai aʻoga e mafai ona filifili e taʻitaʻina au ia ua e umalo le season lea e alu nei a le lakapī ia o matou ua e faaiʻu i le faaiʻuga o le tausaga le matou foʻi ia matou taʻaloga ia ma le Pacifica Cup ia o Interstate ia pei o mea na e tapena i ai ia le New South Wales Samoa ia ma taʻaalo foʻi ma isi maisi atu nuu pei o Fiji Tonga Cook Islands o le agaga lenā iā matou ina ia mafai pea ona faaolaola le lakapī le gata iā Samoa ia ao isi foʻi tatou nuu ia latamai atu nuu ia latamai o le Pacifica
1: Ia, whamalo, whaftai, mangutea, Maria, tolpa e lii pili ai. Ia, o se tātou wha talutan noanga le nā, ia mali fiongal pristene, ale uni lakapī a Tamasamoa i New South Wales. Nei, ia, o se toi tepa nei i ultala o tala, sa tola la wina, o lo tu maupea le fai unga leo leo, I awalan whātinoi le mōlianga le fita-fita tau oloa i a Ben Robert Smith. E ono wha mūtala tau a Amerika ma Iran i se teimi la tamai. Ia ma wevela fta winga le tamilatanga te nisi longa le French Open. E ono tātou pese, ia ole a wha peona tau lunga tuai le Paul Kalame o faingo ino le filfilinga, ia mai le fatu o le pasifika.